numesk man mamą kelią į spalvų, balsų ir spindulių. Iš mirties, iš kur sugrįžti negalima, kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu. Tu numesk man tai, ką myliu. Ir pavasarį, kaip tūkstantį malūnų. Tu numesk man mamą,